کہ لگے تیرا سر لواں گے نام دے دیاں گے. کہ لگا پھر میں کرنا کی جد سر ہی دے دیتا. کہ لگے پھر تو کی سمجھنا گلی بات ہی مل جائے گا روپیہ نال مل جائے گا مل وکن والی چیز ہے گرمکھا اے تا بھائی اپنا آپا دے کے ملن والی چیز ہے اور جڑا سر دینا ہے نا یہ مطلب یہ ہے کہ من کی مت تیاگ کے گرو کی مت لے رہے ہومے تیاگ کے نمرتا نو دھارن کر لینا تے گرمکھا دے سامنے گرو کے سامنے پربھو دے سامنے مان تان تج موہ اندھیرا